0: Atëm si pëmbi të ngjur radio.com.
1: Vive o të kërdish.
0: Po gjithit ka në i neve në i gjibë aty. E gjithë qëmë tutto ka të bila. Atë bila e më fidjele, me të bitë ngjur radio. Benë, fafë e Pinokio, ish perse benë, e që fandë të kush. Angolo 2. And the bellish business clerk, Kettusha. I raise your little respect.